game ne kaso no de tu dwese nso brani bia eto ewa america philadelphia hono ama anwa ye shit ti referee no bona bem